0: Чудо,
1: нисам верао. Кие, аплауз.
0: Чудо, нисам верао.
1: Нисам верао, па така колега, рез.
0: Да, јасно.
1: Знај си, кома је то смо готовили.
0: Значи, нисам за то.
1: Цело писми о теби пише.
0: Ја?
1: Воа.
0: Снора. Милерјева муза. Не, слабо. Изјемно.
2: Хај се. Јегер мој.
3: Јегер
2: мој. Jäger, Mann.

0: io s vami. Ко се туширате, се туширајо с вами. Ко стоите у јутрени коници, стоио с вами. Ин ко сте ви у служби.
1: Звони на заговору при директорју.
2: Дејан, Ема и Јегер.
3: Тото јутро, усак дано по шести. Добро јутро,
0: Тони Радио. Тото јутро ин Аутокрка. Точка варности на ваших потих.
4: Актуалне прометне информације на Тотем Радио. Нич 8 нич 10-5-5.
5: Na cestah previdno, zastoj ostaja na štajerski avtocesti med mejnim prehodom Šentil in priključkom Šentil proti Maribor, tako na avtocesti kot na regionalni cesti, tam se boste nekaj minut zamudili. Sicer pa brez večjih posebnosti v našem koncu, v tem trenutku nič 8, nič 10, 5, 5, še vedno velja, če karkoli opazite na cestah, pokličite. V Mariboru in v Poljčanah 17 stopinj Celzija, v Lenartu in v Dornavi 18, jutri nas čaka lepo in sončno vreme, zjutraj bo ponekod megleno, samo 5 stopinj se obeta zjutraj, popovdne potem okoli 19 stopinj. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo lepo, sončno vreme in še nekoliko topleje bo.
6: Tvoje mesto.